0: Ovog utorka i srijede, 14. i 15. srpnja, pijacal Župne crkve Blažene Djevice Marije u Malom Lošinju donosi dvije nezaboravne glazbene večeri pod otvorenim nebom. Utorak od 21 sat u sklopu 20. dana Josipa Kašpana očekuje nas koncert opera Pod lošinjskim nebom uz simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije. A već u srijedu u 21 sat i 30 minuta slijede klape na pijacalu uz nastupe gostujuće klape Monita iz Zadra, lošinjske klape Čikat i ženske klape Teha iz Cresa. Ulazi slobodan.
1: Ja ostajem na njoj.
0: 14. i 15. srpnja vidimo se na pijacalu u Malom Lošinju.
2: Bravo! Bravo! Bravo!
3: Jadranka Supermärkte präsentieren auch diese Woche tolle Angebote. In der Obst- und Gemüseabteilung erwarten Sie weiße Trauben für 3,09 Euro pro Kilogramm, Aprikosen für 2,04 Euro und Knoblauch für 3,59 Euro pro Kilogramm. Außerdem empfehlen wir Ducatela Frischkäse, Original oder Gemüse, für nur 79 Cent. Podrawski Speck für 3,99 Euro sowie Podrawka Gewürzgurken für nur 1,99 Euro. In der Metzgerei des Maxi Market erhalten Sie Schweineschinken ohne Knochen für 3,79 Euro pro Kilogramm und Putenfilet für 8,99 Euro pro Kilogramm. Für einen guten Tag.
4: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
5: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
6: Bla, bla, bla,
4: slušaš Radio Lošinj.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ovog utorka i srijede, 14. i 15. srpnja, pijacal Župne crkve Blažene Djevice Marije u Malom Lošinju donosi dvije nezaboravne glazbene večeri pod otvorenim nebom. Utorak od 21 sat u sklopu 20. dana Josipa Kašmana očekuje nas koncert opera Pod lošinjskim nebom uz simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije. A već u srijedu u 21 sat i 30 minuta slijede klape na pijacalu uz nastupe gostujuće klape Munita iz Zadra, lošinjske klape Čikat i ženske klape Teha iz Cresa. Ulazi slobodan.
2: Ja ostajem na njoj.
1: 14. i 15. srpnja vidimo se na pijacalu u Malom Lošinju.
3: Bravo! Bravo! Bravo!
4: Ajoj, probušila mi se guma.
5: A barba, ča je bilo?
4: A niš, idem do Mediteran sporta.
5: Zašto?
4: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
5: Pa opet na džir, a?
4: Normalno.
6: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran sport, Mali Lošinj.
4: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran sport.
7: Pozdravljeni. Iščem spominek. Nekaj pristnega, ročno izdelanega, posebnega.
8: In potrebujem darilo za svojo družino. Nekaj lokalnega in užitnega.
7: Lošinjski krokant. Ponos našega otoka. Od Dunajskega dvora do Guinnessove knjige rekordov. Razkošna sladica lošinjskih kapitanov, ki jo po tradiciji za srečo razbijajo z mečem.
8: To lokalno tradicijo odlično predstavlja naš mednarodno nagrajeni spominek krokantesa. Mandljev krokant v priročni potovalni obliki za lastno razvajanje ali kot sladko darilo za vaše najdražje. Lošinjski krokant Krokantesa lahko najdete v gelateriji in pasticeriji Moby Dick v Nerezinah, Velom Lošinju in Malem Lošinju. In ne pozabite, razbijte ga za srečo.
9: Radio Lošinj.

0: draga, mislim da nam je hladnjak upravo otišao u mirovinu.
1: Odlično, idemo u frigotehniku po Liebherr.
0: Liebherr? Pa to je vrhunska njemačka kvaliteta, to košta.
1: Ali u frigotehnici na Lošinju sad daju čak 10 godina pune garancije.
0: Vrhunski Liebherr uređaji čekaju vas u prodajnom centru frigotehnika Dražica 18, Mali Lošinj. Radno vrijeme non stop od 8 do 20 sati, subotom do 13.
1: Frigotehnika, uključi za kvalitetu.
2: Hallo, ich suche ein Souvenir, etwas Authentisches, Handgemachtes, Besonderes.
3: Und ich brauche ein Geschenk für meine Familie, etwas Lokales, Essbares.
2: Der Losinja Krokant, der Stolz unserer Insel, von den Wiener Höfen bis ins Guinness Buch der Rekorde. Eine luxuriöse Süßigkeit der Losinja Kapitäne, die traditionell mit einem Schwert zerbrochen wird, um Glück zu bringen.
3: Diese lokale Tradition lebt in unserem international ausgezeichneten Souvenir Krokantessa weiter. Einem reisefreundlichen Mandelkrokant für den eigenen Genuss oder als süßes Geschenk für Ihre Liebsten. Den Losinja Krokant Krokantessa finden Sie in der Gelateria und Pasticceria Moby Dick in Nerezine, Veli Losinj und Mali Losinj. Und denken Sie daran, zerbrechen Sie ihn für Glück.
4: Ovog utorka i srijede, 14. i 15. srpnja, pijacal Župne crkve Blažene Djevice Marije u Malom Lošinju donosi dvije nezaboravne glazbene večeri pod otvorenim nebom. Utorak od 21 sat u sklopu 20. dana Josipa Kašpana očekuje nas koncert opera Pod lošinjskim nebom uz simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije. A već u srijedu u 21 sat i 30 minuta slijede klape na pijacalu uz nastupe gostujuće klape Munita iz Zadra, lošinjske klape Čikat i ženske klape Teha iz Cresa. Ulazi slobodan. ...14. i 15. srpnja. Vidimo se na pijacalu u Malom Lošinju.
5: Bravo! Bravo! Bravo!
6: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
7: Bla, bla, bla.